0: سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت 21ویں صدی میں بھارت کے لیے کھیلوں کے جدید ایکو سسٹم کے قیام کے تئیں عہد بستہ ہے. وزیراعظم نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کھیلو انڈیا ڈائیلاگ سے خطاب کیا. نیپال میں آئے زبردست اچانک سیلاب میں 160 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور 300 بھارتیوں سمیت ہزاروں افراد لاپتہ ہیں. بھارت نے راحتی ساز و سامان کی دوسری کھیپ روانہ کی ہے. بہار اور اتر پردیش میں سیلاب جیسی کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے این ڈی آر ایف کی ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں. بھارتی محکمہ موسمیات نے بہار، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ اور شمال مشرقی ریاستوں میں ہفتے کے روز تک شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جنگ کے خاتمے کی خاطر مذاکرات کی میز پر واپس آنے کے لیے ایران کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں کولمبو میں جاری دوسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کی دوسری اننگز میں سری لنکا نے بھارت پر 146 رن کی سبقت حاصل کر لی ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ 21ویں صدی میں بھارت کے لیے کھیلوں کا جدید ایکو سسٹم تیار کرنے کے لیے حکومت پوری طرح پرعزم ہے. وزیراعظم نے کہا کہ کھیلوں کی یونیورسٹیوں سے جدید تربیتی مراکز تک پورے ملک میں ایسا ایکو سسٹم تیار کیا جا رہا ہے جہاں ہنرمند کھلاڑیوں کو ہر سطح پر تعاون فراہم کیا جائے گا. آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کھیلو انڈیا ڈائیلاگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ کھیل صرف تمغے جیتنے تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ ترقی یافتہ بھارت کی تعمیر میں نوجوانوں اور کھیل کی طاقت کو متحد کرنے کا ایک مشن ہے. وزیراعظم نے کہا کہ ہر ضلع میں عالمی کھیلوں کے نقشے پر چمکنے کی صلاحیت موجود ہے.
1: ہماری سرکار بھارت میں 21ویں صدی کا آدھونک اسپورٹس ایکو سسٹم بنانے کے لیے پوری طرح پرتیبدھ ہے. آج اسپورٹس یونیورسٹی سے لے کر آدھونک ٹریننگ سینٹرز تک دیش میں ایک ایسی ویوستھا بنائی جا رہی ہے جس میں پرتیبھا کو پہچاننے سے لے کر اسے دنیا کے منچ تک پہنچانے تک ہر سطر پر سہیوگ ملے.
0: نیپال تبت کے سرحدی علاقوں میں اچانک زبردست سیلاب آنے سے ہزاروں افراد مبینہ طور پر لاپتہ ہو گئے ہیں جن میں تقریباً 300 بھارتی سیاح بھی شامل ہیں. نیپال کے وزیر خارجہ ششیر کھنال نے آج کہا کہ سیلاب میں مبینہ طور پر لاپتہ ہونے والے افراد میں تقریباً 300 بھارتی شہری ہیں. اس دوران آج نیپال پولیس نے بتایا کہ کل تین ضلعوں میں بوڈیکشی دریا میں آئے اچانک سیلاب کی وجہ سے مچی تباہی میں مرنے والوں کی تعداد 162 ہو گئی ہے. تبت سے شروع ہوا یہ سیلاب اپنے ساتھ اہم پلوں کو بہا لے گیا, کئی قصبے اور گاؤں تباہ ہو گئے اور ایک درجن پن بجلی پروجیکٹ درہم برہم ہو کر رہ گئے. نیپال کے وزیر خارجہ ششیر کھنال نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ مقامی وقت کے مطابق کل صبح 8:37 پر تبت کے خطے میں زلزلہ آیا اور اس کے 3 منٹ بعد اچانک سیلاب آنے کی اطلاع ملی. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زلزلے کے جھٹکوں کی وجہ سے گلیشیئر پھٹ پڑا اور اس کے سبب یہ سیلاب آیا. نیپال کی قدرتی آفات سے نمٹنے والی قومی اتھارٹی نے بتایا کہ نیپال تبت سرحد پر لینڈے ندی کے تغیانی میں رسوا ضلع کے تیمور میں بوتے کشی ہوتا ہوا تروشی دریا میں یہ سیلاب داخل ہوا. اس کے بعد یہ دریا کے راستے دیگر ضلعوں میں داخل ہو گیا. ادھر چین کے سرکاری کنٹرول والے نیوز چینل کے مطابق چین کے علاقے میں بھی 3 افراد مارے گئے ہیں جبکہ 265 لاپتہ ہو گئے ہیں. حکام نے بتایا کہ نیپال کے مختلف متاثرہ علاقوں سے لگ بھگ 100 افراد کو بچا لیا گیا ہے. ان میں 30 افراد کاٹمانڈو میں تربھون یونیورسٹی میں زیر علاج ہیں. ادھر وزیراعظم نریندر مودی نے نیپال کے وزیراعظم بالیندر شاہ سے فون پر بات کی اور انہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہر ممکن مدد کا یقین دلایا. بھارت نے نیپال کے لیے انسانی امداد اور آفات میں مدد کے سامان کی 37.5 ٹن کی دوسری کھیپ روانہ کی ہے. اس میں دوائیں اور غذائی پیکٹ بھی شامل ہیں. سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے بتایا کہ امدادی سامان لے کر دوسری پرواز روانہ ہوئی ہے. بھارت نے کل انسانی امداد کے طور پر 10 ٹن سازو سامان اور ضروری دوائیں روانہ کی تھیں. کاٹمانڈو میں بھارتی سفارت خانے نے امداد پہنچانے اور بھارتی شہریوں کے بارے میں جانکاری فراہم کرنے کے لیے ایمرجنسی نمبر جاری کیے ہیں. بیجنگ میں بھی بھارتی سفارت خانے نے ایک ہیلپ لائن نمبر جاری کیا ہے جس پر واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے. جو بھارتی شہری لاپتہ ہیں ان میں سے کم از کم 50 افراد کیلاش مانسروور یاترا پر جانے والے یاتری تھے. بھارتی شہریوں کے ساتھ ساتھ 2 درجن سے زیادہ ملکوں کے سیاح لاپتہ بتائے جاتے ہیں. ان میں امریکہ، ملیشیا، برطانیہ، جنوبی افریقہ، آسٹریلیا اور نیدرلینڈز شامل ہیں.